0: Ave Stuart Sukuma lokwa ko chopela Mosambiki atekweni la ina la Mosambiki ileka 23 horas.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Carlo Mixit, da kufikisela maungu ya dzonga katiko.